ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین به دامن شرارها مثل زیست که فامیلی من عشق